0: ніж ти, що могли ми все життя пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квітів собі замість повітря, тебе не відпустити собі, назавжди залишити, тобі співати не спинно пісні і кохати не стримно. Ти вже й так давно показав мені

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
3: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З габелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: З лікарським засобом.

0: все до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по Дарницькому району. Кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них 3 дітей. Постраждали 47 людей, 30 вдалося врятувати. Рятувальники продовжують розбирати завали. За попередніми даними, у житловий будинок влучила ракета Х-101. Володимир Зеленський заявив, що її виробили вже цього року, а це знову порушує питання обходу Росією санкцій. Усі українські дипломатичні установи за кордоном сьогодні проводять День жалоби.
0: Російські атаки зачепили й інші регіони. На Одещині пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі. Частина споживачів залишалася без світла. У Чорнобильській зоні після атак дронів виникли нові займання лісу, але радіаційний фон не перевищує контрольні рівні.
1: Окрема тривога біля українських атомних об'єктів. Міжнародні фахівці повідомили про різке зростання активності безпілотників поблизу кількох майданчиків. За 2 дні зафіксували понад 160 польотів, і це ще один сигнал небезпеки для всієї Європи.
0: Світ реагує на нову хвилю ударів по Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе термінове засідання через атаки Росії проти цивільних і критичної інфраструктури.
1: Державний секретар Марко Рубіо назвав українську армію найпотужнішою в Європі. За його словами, це результат бойового досвіду, допомоги партнерів і швидкого розвитку нових тактик. Він також зазначив, що Росія зазнає значно більших втрат на фронті.
0: Є й важливі дипломатичні кроки. Андрій Сибіга у Кишиневі обговорив запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Окремо українська та молдовська сторони підтвердили курс на зміцнення партнерства і рух до Європейського Союзу.
1: І на завершення – новини, які додають сил. Україна пройшла у фінал Євробачення 2026, а Еліна Світоліна вийшла у фінал великого турніру в Римі. На Львівщині службовий пес Чіко знайшов жінку, яку шукали 9 діб.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
0: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
0: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.

0: приведе до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Роботи тривали понад 28 годин і стали одними з найважчих для столиці за останній час. Підтверджено загибель 24 людей, серед них 3 дітей. Ще 48 людей дістали поранення. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубометрів зруйнованих конструкцій, після чого перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 14 травня.
0: Водночас українські дрони вночі атакували об'єкти на території Росії. У Рязані спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни, який має важливе значення для російської паливної системи. Місцева влада також заявляє про пошкодження житлових будинків, загиблих і поранених.
1: Гучно було й у Краснодарському краї. У Єйську місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому, де базується Центр підготовки морської авіації. У Бєлгороді під ударом могла опинитися теплоелектроцентраль, після чого мешканці скаржилися на перебої з водою.
0: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати окупаційну армію. За добу противник втратив понад 1150 військових, а також танки, артилерійські системи, бронетехніку і велику кількість безпілотників. Підрозділи Сил безпілотних систем окремо повідомили про майже 1900 уражених цілей.
1: Українські регіони й далі потерпають від щоденних атак. У Запорізькій області за добу загинула одна людина. Зафіксовано сотні ударів по населених пунктах. У Херсоні 66-річний чоловік дістав тяжкі поранення після атаки ворожого безпілотника і був госпіталізований у критичному стані.
0: Економіка Росії тим часом входить у спад і тягне за собою Білорусь. Високі ставки зробили кредити дорогими для бізнесу та промисловості, що гальмує виробництво і інвестиції. А Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, відчуває цю кризу майже без власних інструментів виходу.
1: У міжнародній політиці увага прикута до переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Аналітики вважають, що потепління між Вашингтоном і Пекіном може послабити позиції Кремля. Росія намагається зберегти вплив через роль посередника або джерела тиску, але простору для такого маневру стає менше.
0: І на завершення трохи добрих новин. Українська представниця Лелека пройшла до фіналу Євробачення, а Еліна Світоліна перемогла 3-ю ракетку світу і вийшла у фінал престижного турніру в Римі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Business. Let's

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Весна. Трава росте.
5: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову під російськими ударами. За добу найбільше постраждала Харківщина. Удари керованими авіабомбами та дронами зачепили Харків і кілька громад області. Поранено 39 людей, серед них діти. На Одещині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, автівки та цивільна інфраструктура, є поранені.
0: У Запорізькій області російський дрон ударив поблизу залізничної станції у Вільнянську. Електропоїзд зупинили після сигналу повітряної тривоги, пасажирів почали евакуювати, але двоє людей отримали осколкові поранення. У самому Запоріжжі ворог атакував промисловий об'єкт, пошкодив цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Над містом здійнявся чорний дим.
1: На Чернігівщині безпілотник влучив у будинок у Городнянській громаді. Поранені мати та 13-річна донька, обидві в лікарні. У Херсоні дрон типу «Молнія» атакував автомобіль у центральному районі, постраждали 4 містян. Це ще один день, коли Росія б'є саме по цивільному життю.
0: Повітряні сили повідомили, уночі ворог запустив 6 ракет і 141 безпілотник. Українська оборона знешкодила 1 протикорабельну ракету Х-35 і 130 дронів різних типів. Водночас зафіксовані влучання ударних безпілотників на кількох локаціях, а в 6 областях зранку були знеструмлення через нові атаки.
1: У Києві триває день жалоби після удару по будинку в Дарницькому районі. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці трагедії. Він наголосив, таку Росію не можна нормалізувати, а тиск на агресора має тільки посилюватися. Всеукраїнська Рада Церков також закликала світ до жорсткіших санкцій.
0: Є і важливі військові новини. Сили оборони повернули під контроль Одрадне на Харківщині та прилеглу місцевість. А сили безпілотних систем заявили про ураження російського літака-амфібії Б-200, гелікоптера К-27, систем протиповітряної оборони, корабля з боєкомплектом і військових об'єктів на окупованих територіях та в російських регіонах.
1: Сьогодні додому повернулися 205 українських полонених. Серед них є оборонці Маріуполя. Для їхніх родин це день, на який чекали місяцями і роками. Тим часом 37 держав підтримали важливу угоду для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
0: І на завершення трохи світла. Зоопарк 12 місяців відкриває сезон першим публічним показом чорного дитинчати далекосхідного леопарда. А українська співачка Лелека після виходу у фінал Євробачення пообіцяла зробити виступ ще.
1: Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: йде до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна повернула з російського полону 205 людей. Це перший етап великого обміну у форматі 1000 на 1000. Додому повертаються військові Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які пройшли надзвичайно важкі випробування. Більшість звільнених перебували в полоні з 2022 року. Серед них – захисники Маріуполя, Азовсталі, а також військові з Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського, Запорізького, Сумського та Київського напрямків. Наймолодшому оборонцю 21 рік, найстаршому – 62. Це головна і дуже сильна новина дня. У координаційному штабі наголошують – тривалість перебування в полоні є одним із ключових принципів формування списків на обмін. Сьогодні вдалося повернути не лише солдатів і сержантів, а й понад півсотні офіцерів.
0: Є й добрі новини з фронту. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили одрадне на Харківщині. Українські військові провели штурмові дії, вибили противника з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів і повернули контроль над селом та прилеглою місцевістю.
1: Водночас Росія продовжує атакувати українські міста і цивільну інфраструктуру. В Одеському районі після ранкової атаки відомо про 7 постраждалих, одна людина перебуває у важкому стані. У Запоріжжі удар по промисловому об'єкту забрав життя однієї людини, ще 3 зазнали поранень.
0: На Сумщині безпілотники атакували цивільний об'єкт у Путивльській громаді. Є постраждалі з неважкими пораненнями. У Херсоні окупанти вдарили по автомобілю волонтерів, які допомагали місцевим жителям гарячими обідами. Один чоловік тяжко поранений, ще одна людина отримала контузію.
1: Україна робить ще один важливий крок до відповідальності Росії за війну. Держави Ради Європи підтримали рішення щодо керівного комітету спеціального трибуналу за злочин агресії. У Києві кажуть, трибунал стає юридичною реальністю, а наступний етап його формування планують розпочати вже у 2027 році.
0: Економіка Росії тим часом входить у спад і тягне за собою Білорусь. Високі ставки зробили кредити дорогими для бізнесу та промисловості, що гальмує виробництво і інвестиції. А Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, відчуває цю кризу майже без власних інструментів виходу.
1: Європейська підтримка посилюється і в технологічному напрямку. Євросоюз фіналізує пакет допомоги на 6 мільярдів євро для закупівлі дронів. Тим часом Угорщина викликала російського посла після атаки на Закарпаття і заявила, що удари по цивільному населенню є неприйнятними.
0: І наостанок – важливе попередження для всіх українців. Служба безпеки застерігає від шахраїв, які видають себе за правоохоронців, залякують людей вигаданими справами та надсилають фейкові виклики на допит. Не піддавайтеся тиску, перевіряйте інформацію і бережіть себе.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Disco X.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067 70 70 525.

0: саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
0: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера in UA».
1: Або телефонуй 098 487 2020.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Львові на площі Ринок чоловік раптово облив міського голову Андрія Садового невідомою рідиною. Поліція встановила особу нападника. Це 46-річний місцевий житель, а справу відкрили за статтею про хуліганство. Інцидент стався просто в центрі міста, коли мер ішов на роботу. Сам Садовий закликав не перебільшувати ситуацію і назвав її саме хуліганством, а не замахом. За його словами, чоловік вилив йому на спину відро брудної рідини, після чого мер переодягнувся і продовжив день. Попри це, подія швидко стала однією з найобговорюваніших.
0: У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати квартиру в багатоповерхівці у Шевченківському районі. Мешканців будинку евакуювали, газопостачання перекрили, а після перемовин надзвичайної події вдалося уникнути. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.
1: Тим часом у столиці посилили мобілізаційні заходи. За останні кілька місяців кількість груп оповіщення ТЦК зросла приблизно на 40%. У військкоматі пояснюють це вимогою підвищити ефективність роботи. На державному рівні також наголошують. Добровольців уже недостатньо для потреб армії, тому мобілізація має тривати.
0: У медичних університетах із нового навчального року планують запроваджувати обов'язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Після випуску вони зможуть отримувати офіцерське звання запасу медичної служби. Також частину медиків можуть розбронювати за запитом оборонного відомства.
1: Міністерство соціальної політики доручило перевірити служби у справах дітей по всій країні. Причина тривожна. Повний пакет соціальних послуг для дітей надають лише трохи більше 2% громад. У відомстві наголошують, що система має бачити ризики раніше, а не реагувати вже після кризи.
0: У Варшаві затримали 5 підлітків і молодих людей, яких підозрюють у жорстокому побитті 3 українських підлітків. Польська влада заявляє про нульову толерантність до агресії, а процесуальні дії у справі тривають. Це важливий сигнал для українських родин, які нині живуть за кордоном.
1: Україна і Туреччина підтвердили готовність поглиблювати стратегічне партнерство, зокрема у питаннях безпеки Чорноморського регіону. А український бізнес дедалі активніше інвестує у власну генерацію та комплексні енергорішення, переходячи від аварійного резерву до довгострокової енергетичної стратегії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно. Вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами. Завтра переважно хмарно. Вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щодо.

0: для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Реклама. Реклама.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
3: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: приведе до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно. Вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами. Завтра переважно хмарно. Вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.
2: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські військові підтвердили удар по Рязанському нафтопереробному заводу. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, а сам завод належить до найбільших у Росії. Він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє пальне для російської армії. Також повідомляється про інші уражені цілі ворога, серед них – склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, засоби радіоелектронної боротьби та військові об'єкти на окупованих територіях. У Києві тим часом показали уламки ракети, яка вдарила по будинку, частина деталей датована вже січнем цього року.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала документи про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів. За його словами, ворог планує бити по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких політичні і військові об'єкти. Україна готує відповідь і визначає нові цілі для далекобійних ударів по агресору.
1: Окрема тривожна тема – Білорусь. Зеленський повідомив, що Москва знову намагається втягнути Мінськ у війну. Росія нібито розглядає операції або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн Альянсу саме з білоруської території. Українським силам уже доручено посилити цей напрямок.
0: На Хмельниччині триває спецоперація після збройного нападу на поліцейських. У селі Терлівка під час перевірки документів у водія, позбавленого права керування, чоловік відкрив вогонь. Один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення, нападник утік.
1: У світі обговорюють підсумки зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Пекіні. Китай отримав спокійний саміт без публічних конфліктів і жорстко позначив свою позицію щодо Тайваню. Водночас американській делегації перед вильотом не дозволили забрати жодних подарунків чи речей, отриманих у Китаї.
0: Є й важливі рішення всередині країни. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад. А в Лондоні Україна обговорила ширше використання цифрових технологій і штучного інтелекту для захисту критичної інфраструктури.
1: На завершення – про відповідальність. На шляху до створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України зафіксовано новий прогрес. Попереду – формування механізму в Гаазі. Але головне вже зрозуміло – світ поступово переходить від заяв до юридичних рішень.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: DJFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українська розвідка передала нові дані про підготовку Росією ракетно-дронових ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, серед можливих цілей ворог називає так звані центри ухвалення рішень, політичні об'єкти та військові пункти. Президент наголосив, сила України не в одній будівлі чи кабінеті, а в готовності суспільства захищати свою державу. Після наради з військовим керівництвом і розвідкою силам оборони доручили посилити відповідні напрямки та підготувати план реагування.
1: У Києві понад 60 керівників дипломатичних місій відвідали місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Дипломати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Окремо місце трагедії відвідала тимчасова повірена у справах Америки в Україні Джулі Девіс і висловила співчуття родинам постраждалих.
2: Європейські посли провели зустріч із керівництвом НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У центрі розмови – незалежність антикорупційних інституцій і продовження реформ навіть під час повномасштабної війни. Для України це важливий сигнал. Довіра партнерів напряму пов'язана з роботою державних інституцій.
1: Уряд формує національний резерв автономної генерації на випадок нових атак по енергетиці та можливих блекаутів. Йдеться про мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інше обладнання, яке має швидко підтримати критичну інфраструктуру світлом, теплом і водою.
2: У Запоріжжі російські війська знову вдарили по промисловому об'єкту. За попередніми даними, двоє людей поранені, також пошкоджені приватні будинки. Влада наголошує, ворог декларує удари по промисловості, але найбільше страждають цивільні.
1: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
2: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
1: І на завершення – культурна дипломатія. Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі. Під час війни кіно стає не лише мистецтвом, а й способом говорити зі світом про країну, яка бореться, працює і творить.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

for tomorrow, коли є ця мить.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно. Вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами. Завтра переважно хмарно. Вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Пінк Флойд та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Заробіть собі репутацію, і вона буде працювати на вас. Джон Рокфеллер.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про шорти.
2: Факт перший.
1: Вперше чоловічі шорти, як верхній одяг, стали використовувати британські колоніальні військові наприкінці 19 століття. Згодом шорти стали дуже популярні в якості спортивного та повсякденного одягу.
2: Факт другий.
1: Тайські жінки не ризикують одягати шорти, бо їх можуть сприйняти за повій. Такий забобон розповсюдила мережа відомих готелів.
2: Факт третій.
1: Тайлор Вальтер Зінхофер виготовив найбільші шкіряні шорти. Зараз він претендує на новий світовий рекорд. Ці шорти мають довжину 5 метрів та ширину 4 метри, а вага їх становить близько 50 кілограмів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це можливість прокидатися вранці і засипати ввечері, встигаючи зробити між цими двома подіями те, що тобі по-справжньому подобається. Боб Ділан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.